0: ya kuishi na hatimaye tatizo likawa limemalizika.
1: Ugonjwa wa kusahau unaanza polepole na kuchukua muda mrefu kujitokeza. Pindi unapoanza huwa hauonyeshi dalili wala kuashiria. Mpaka leo daktari, kama utaona

0: Ni tamati ya kipindi cha afya, lakini nikushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tumezungumzia tatizo la kusahau. Tukutane wiki ijayo na kutakia kila la heri.
1: Afya kwa wote.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji wetu popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Ni siku nyingine kama hii ya leo tunapokutana tena katika kipindi ukipendacho cha kilimo. Kama ulivyofahamu daima kuwa kilimo kinaambatana na ufugaji wa wanyama. Kwa hiyo katika kipindi chetu cha leo tutajaribu kuzungumzia ufugaji wa samaki. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Telia. Na kuomba ukae makini hadi tamati. Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, hebu pata maelezo huru ufugaji wa samaki. Ufugaji ni kitendo cha kufuga samaki, ndege au wanyama. Leo tutazungumzia kuhusu ufugaji wa samaki. Kwanza, samaki wanapaswa kuwa bora na pia wana faida na hasara mbalimbali katika kufuga. Hapa leo tumekutana mtaalamu wa ufugaji wa samaki, mkazi wa Natiti katika mji huu wa Pemba jimboni Cabo Delgado, ndiye atatupasha juu ya zoezi la ufugaji samaki. Na hapa nilianza kwa kuzungumza naye. Unaitwa nani mtaalamu?
1: Mimi naitwa Kevin Walter Shaw.
2: Kevin, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante sana.
2: Tufafanulie kuhusiana na masuala ya ufugaji, ambapo umesema kwamba umekuwa ni mtaalamu katika ufugaji wa samaki, lakini pia utatueleza ni hatua zipi ambazo zinafaa hasa katika masuala ya ufugaji wa samaki na hadi samaki anakuwa na hatimaye kuweza kupelekwa sokoni.
1: Kwanza kabisa, samaki unatakiwa kwanza ujue unataka kufuga samaki wa aina gani. Na cha pili, unatakiwa ujue utafugia eneo gani. Na la tatu, inatakiwa ujue maji yanayotumika katika huyo samaki unataka kumfuga. Kwa sababu kuna samaki wa aina tatu wa kufugwa, ambao wengi, watu wengi ambao wanapenda kuwala hao samaki. Samaki aina ya kwanza wanaitwa hawa kambale, samaki wa pili wanaitwa perege, samaki wa tatu sato, wa nne sangara. Lakini hao sangara na sato ukiwaona wanafanana, lakini wapo tofauti. Sato wakubwa na sangara wakubwa. Perege sio wakubwa sana, wapo tu size ya kati, lakini wanafanana na sura yake ni ile hiyo moja. Sasa cha kwanza unatakiwa ujue eneo na ujue mazingira yapo ya joto, kwa sababu samaki wanaenda na joto la sehemu. Au samaki, kwa mfano perege yeye anataka maji baridi, hataki maji ya chumvi, na anataka sehemu ambayo yenye joto lisokuwa na baridi sana. Nataka sehemu ina joto. Kwa mfano hapa Pemba perege unaweza kumfuga, lakini perege ufugaji wake unatakiwa unajua. Sasa kuna mabwawa, kuna aina ya mabwawa. Kuna mabwawa ya kuchimba chini na kuna mabwawa mengine ya kuweka kwenye matenki. Matenki. Alafu kuna mabwawa mengine ya kujenga kabisa na sumenti. Unaweka sumenti na zege. Yote yao yana vipimo vyake na utaratibu wako jinsi ya kujenga.
2: Hebu tuzungumzie kidogo kwa mfano ufugaji wa perege, kwa sababu tunapofahamu kwamba samaki anataga. Kwa hiyo unaanza vipi kuwapata wala samaki na hatimaye kuweza kuwafuga?
1: Perege kuna mbegu za kienyeji. Mbegu za kienyeji unaweza kuzipata hata kwenye mito, kwenye mabwawa. Hiyo kama una pesa ya kwenda kununua mbegu, unaweza kupata kwenye mito au mabwawa. Lakini mbegu bora zaidi lazima uende kwenye vituo vya kuuza samaki, mbegu za samaki ambazo vipo kama Tanzania kule, zipo zinauzwa Kibaa, Pwani pale zipo. Una sehemu za kuuzia mbegu nzuri kabisa unapata.
2: Samaki ni kama samaki. Lakini kutokana na hatua mbalimbali zinazotekelezwa na wataalamu kama nyie mpaka samaki akakua, ni hatua zipi ambazo zinaendelea mpaka kuonekana kwamba samaki anakuwa na hatimaye akaweza kupelekwa sokoni moja kwa moja?
1: Cha kwanza, malisho. Samaki kutaka kukua kwa haraka anatakiwa ale chakula vizuri. Samaki kama binadamu, binadamu hawezi kukua kwa haraka bila chakula chenye vitamini zote, kwa sababu samaki anakuwa na vitamini zake. Samaki akiwa mdogo lazima kwanza ale chakula cha yenye protini nyingi ili apate kukua kwa haraka, kwa sababu protini ndio inasaidia kiumbe chochote kukua kwa haraka. Kwa hiyo lazima uwape protini. Chakula cha protini ni kipi? Una soya unachanganya na hawa dagaa wa mabwawa hawa, lakini wakavu walokaushwa vizuri, wanatengenezwa taaram kabisa, unachanganya na soya, unachanganya na pumba za mahindi, unachanganya na karanga, unachanganya vitu vyenye protini hizo, karanga, soya, unaweka na mahindi, unavisaga kwa pamoja, alafu vinatengenezwa kitu kinaitwa pellets, kinakuwa kama tambi, ndio pellets zake zinavyokuwa zile. Kuna mashine ya kutengenezea hizo pellets, lakini sasa au samaki wakiwa watoto unatengeneza zile pellets ndogo, kwa sababu wao bado midomo yao midogo, wanatakiwa wawe wanakula pellets ndogo ndogo kama punje zile za mchanga hivi vidogo vidogo, vipunje vya mchele, sio mchanga, vya mchele.
2: Huu ujuzi uliweza kuupatia wapi?
1: Mimi nilisoma SUA, nilisoma kozi ya muda mfupi miezi mitatu SUA Morogoro.
2: Ni kitu gani ambacho kilikuvutia moja kwa moja ukaingia katika chuo hiki cha kujifunza masuala ya ufugaji wa samaki?
1: Kitu ya kwanza kilichonivutia, kwanza mimi nilikuwa napenda samaki kufuga tangu nilivyokuwa mtoto mdogo, nilikuwa napenda samaki kufuga, na samaki wa nani wale wanaitwa wa mapambo. Kuna samaki wa mapambo wanakuta wadogodogo, wana rangi rangi tofauti tofauti. Kipindi kile tulikuwa wadogo tuko nafuga, wana majina yao. Kuna samaki anaitwa kisoda, dabu kisoda, mwingine tunakuwa tunamuita tambara, mwingine wanaoitwa kitenge. Kwa hiyo nilivyokuwa vile mdogo nilikuwa napenda kufuga samaki, lakini wale samaki wadogo walikuwa hawaliwi, wale wakuwa wa mapambo tu hawaliwi. Sasa mpaka nimekuja kuwa mkubwa nikaona samaki ukifuga ni fursa kwanza ya kupata pesa nyingi tu, sio hela kidogo, hela nyingi unapata. Kwa hiyo nikaamua kuchimba bwawa, nikaenda kwanza kusoma kidogo hiyo mikozi ya muda mfupi SUA pale, unasoma, nikamaliza, nikachukua mbegu zangu nzuri, kwa nafuga kambare, nikawa na mafuga na awasato, basi nikauza, nikapata pesa vizuri.
2: Katika process mzima ambayo umeweza kuelezea katika utangulizi wako kwamba samaki wanahitaji bwawa na aina ya maji, labda sijui ungeweza kutufafanulia kidogo na wasikilizaji ambao wanakusikiliza kwa hivi sasa, ili uweze kufahamu ni maji ipi ambayo yanastahili kwa samaki wale ambao unataraji kuwafuga, kwa mfano kama kambale ama pelege.
1: Kambale na pelege na sato wote wanatumia maji aina moja, maji ambayo hayana chumvi. Tusema maji hayana chumvi ni maji ambayo yanatumika binadamu kunywa, sio maji ya bahari. Maji ya bahari yanakuwa na chumvi, na maji ya bahari ni tofauti na samaki hawa kawaida wa mtoni au samaki wa maziwa, kwa kwenye maziwa. Maji ya kwenye maziwa ni tofauti na maji ya baharini. Kwa hiyo lazima ujue samaki unataka kufuga samaki na gani, kwa sababu samaki wa baharini pia nao wanafugwa. Lakini wale wanafugiwa kama upo kando kando ya bahari, kwa sababu ndo maji rahisi kupata kule. Uwezi kuchukua maji ya baharini ukaja ukafuga mwidumbi kule. Mwidumbi kule uwezi kupata maji kule ya baharini ukajaza mpaka wakaenea au samaki wako wakawa vizuri. Kwa lazima ufuge samaki ambao kutokana na eneo lako na maji yanayopatikana hapo.
2: Mazingira ni kama mazingira. Kwa mfano maji unayozungumzia ni maji umeyataja kwamba ya kawaida ambayo ya binadamu anaweza kuyatumia. Lakini je, muda ni upi ambao unachukua maji yale bila kuyabadilisha au yanakuwa ni permanent?
1: Sawa sawa. Maji kwanza, ukitaka kuweka samaki kwenye bwawa lazima hayo maji uyarutubishe kwanza ili kupata chakula mule kwenye hilo bwawa. Uwezo ukaweka samaki maji ukaweka leo, samaki ukaweka leo umeumo, samaki wale watakufa. Kwa sababu mazingira ya samaki huko maziwani sio sawa utakapotengeneza wewe bwawa lako. Lazima lile bwawa uliandae kwanza kwa mazingira kama ya nani ya huko polini, huko polini huko kwenye maji huko. Kwa sasa tunaandaje bwawa? Utachimba bwawa lako. Kwa mfano kambare, kambare wao wanataka asilia kabisa kama tope tope zile. Kwa hiyo utatafuta sehemu yenye udongo maji yasiyopotea, sehemu maji isipotee. Kwa mfano udongo wa mfinyanzi, udongo mfinyanzi haupotezi maji kwa haraka zaidi kama udongo mwingine wa mchanga au midongo mingine. Kwa udongo wa mfinyanzi ndio utafaa zaidi kwenye kufugia kambare, kufugia sato, kufugia au perege. Ule haupotezi maji. Alafu cha pili, lazima uweke chakula cha asili, cha chakula samaki cha asili kabisa, tofauti na hiki cha kutengeneza hiki. Chakula cha asili ni kipi? Chakula cha asili utachukua, utakusanya hiki kinyesi cha nani, cha mbuzi au cha ng'ombe, utakisukusanya kile kinyesi kile, utakiweka kwenye gunia. Kwa mfano bwawa lako linakuwa lina mita 12 na upana laba wa mita 6 au 7. Utachukua hizo gunia zako kama za mahindi, zile zinazoingia debe 6-6 au 7-7. Utazijaza zile gunia zako 4, utaweka kwenye kona, kwenye pembe mule. Kwa sababu samaki wanapenda kula kwenye sehemu ambayo imejificha ficha kwenye pembe. Kwa utaweka kila gunia moja huku na huku na huku na huku, na lingine unaweza kaweka kati. Alafu utachukua muda wa wiki mbili. Yale magunia yalikuwa na kinyesi cha nani? Cha ng'ombe au cha mbuzi. Na matakataka mengine, kwa mfano majani ambayo mabichi, kwa mfano haya majani ya viazi haya, ukiyaweka kwenye iko kwenye hizo gunia, ukiyatumbukiza ndani ya maji kwa muda wa wiki mbili, yale maji yatabadilika rangi, yote yatakuwa rangi ya kijani. Kwa hiyo yale maji cha kwanza yatakuwa kwanza ulinzi kwa samaki, kwa wadudu ambao wanapita juu, mwewe, kunguru, nini, watakuwa hawamuoni samaki wakiwa chini kwa sababu ya ile rangi ya blue. Hata na wewe mwenyewe ukija moja kwa moja uwezi kuona samaki mpaka uwape chakula. Kwa hiyo ile rangi ya blue itakufanya wewe itafanya kwa muda wa wiki mbili zile itazalisha wadudu, kwa sababu chakula kile kinyesi cha ng'ombe au cha mbuzi kikikaa muda mrefu, muda wa wiki mbili kwenye maji, kinaoza. Kikioza kinatoa finye. Finye wale ndo watakuwa chakula cha asili cha nani? Cha samaki. Samaki yoyote, mkubwa mdogo, wanapenda sana kile chakula.
2: Sawa, kwa maelezo hayo tunafahamu kwamba utaalamu ni mwingi na maelezo yamekuwa ni mengi vile vile katika masuala ya ufugaji. Na mpenzi msikilizaji, bado tunaendelea na kipindi hiki cha kilimo. Kilimo, kama unavyofahamu, kilimo pia kinaambatana na mambo ya ufugaji. Leo tunazungumzia ufugaji wa samaki. Hebu tuambie, ni muda upi ambao anachukua samaki hadi kukua?
1: Samaki anakuwa kwa muda wa miezi 6 mpaka 8. Kimlisha vizuri kabisa miezi 6 mpaka 8. Unaweza ukavuna ukapeleka sokoni.
2: Ni hatari gani au tuseme ni magonjwa gani ambapo unakutana nao samaki?
1: Samaki ana ugonjwa kama hawa kambale, wana ugonjwa wao wa fungus. Wanakuwa na fungus humu kwenye midomo yao. Na fungus inatokana na nini? Inatokana na maji kuwa machafu. Maji ya samaki unatakiwa ubadilishe kila baada ya mwezi mmoja. Yakichafuka, kwa sababu maji yanachafuka unavotia kile chakula chako cha kawaida hiki, mapumba haya, zile pellets zile zinachangia kuchafua maji. Kwa hiyo kila baada ya mwezi mmoja inabidi ubadilishe maji.
2: Kutokana na athari hizo ambazo samaki wanakutana nazo, labda ni huduma zipi ambazo wanazipata samaki?
1: Kwa kuhudumia, cha kwanza, huduma ya kwanza ni kubadilisha maji. Ukishabadilisha maji, alafu unapima kipimo kinaitwa pH. pH utatakiwa uipate kuanzia 7 mpaka 8. pH ni hali ya hewa ya ndani ya kwenye maji, inaitwa pH kwa kutaalamu wao, inaitwa pH. Kwa kile kipimo unachukua maji yako unakiweka kama kwenye iko pH, kipo kama kifemometa kipima joto. Kwa sasa ile kipima joto kile kitakuonesha maji haya, hali ya hewa huko ndani ya kwenye maji ya kawaida inatakiwa hiyo kuanzia 7 mpaka 8. Ukiona imezidi 12 15 maji yameshachafuka na yanakuwa na harufu, kwanza maji yanakuwa yanatokota, yanakuwa kama vile ushaona kuona maji yaliyooza, yanakuwa kama yanatoka mvuke fulani hivi.
2: Sasa baada ya kuchafuka yale maji, nadhani kwamba utaratibu unaotumika hapa ni kuyaondoa. Na kama unaondoa, samaki atakuwa anaishi kwa mazingira gani?
1: Sawa, kuondoa hapo, lile bwawa linakuwa limeshate, unatakiwa ulitengeneze kama vile sehemu ya kutolea maji. Linatakiwa kuna sehemu ya kutolea maji na kuingizia. Sasa wakati wa kupunguza maji, hatakiwi maji yote yaishe. Unapunguza nusu, kwa sababu lile bwawa linakuwa na vipimo vyake. Inatakiwa maji yapungue kuanzia sentimita 30, uache sentimita 30, au yatoe yote uyapunguze kuanzia sentimita 30. Sasa 30, afu unajaza maji mapya. Ukijaza maji mapya yale yaliyobaki sentimita 30, yale yaliokuwa machafu, uchafu ule utaisha. Kwa sababu umejaza maji mengi, uchafu unabaki chini, utakuwa tena chakula kama mwanzo. Yale maji mengi yote yamefanyaje yametoka. Na kwa kutoa maji lazima utumie, kama umelitengeneza bwawa lako, sehemu ya kutolea maji ipo, unafungua, unatoa hiyo sentimita 30 ubakishe, alafu unafunga. Kama hujatengeneza sehemu la kutolea maji, unatumia water pump kuvuta maji yale na kumwaga pembeni nje. Kama unakuwa na bustani zako, migomba, siji nini, unamwagia yale maji, kwa sababu yale maji yanakuwa na mbolea. Kumbuka kutulisha, weka maji mbolea. Kwa hiyo maji yanakuwa mazuri kwa kumwagilia tu bustani. Usiamwage tu hivi hivi kwa sababu ni mengi, mengi sana.
3: Kwa hiyo baada ya hiyo sentimita 30 ambayo umeweza kuhitaji, unaweza kujaza.
1: Ukajaza tena maji tena full. Lakini hautakiwi tena kujaza mpaka juu. Haujazi tena mpaka juu, unajaza. Kuna size yake, unajaza.
2: Naam, asante sana. Hebu tuangalie changamoto. Ni zipi ambazo unakumbana nao katika shughuli hizi zote?
1: Changamoto ya kwanza, chakula. Samaki anakula sana kuliko binadamu. Samaki anakula sana, anakula kutwa mara 3, mara 4 au mara 5. Wakiwa wadogo anakula mpaka mara 6 kwa siku. Lakini anakula kwa kipimo, kwa kilo. Kwa mfano samaki wa ulaweka wapo na samaki wanaingizwa kwa kwenye kila bwawa. Kwa mfano bwawa la mita 12 urefu, pana mita 8, wanatakiwa ingie samaki 200 mpaka 300. Kwa hiyo sasa samaki wadogo wanakula muda mrefu, nakula zaidi ya mara 3 mpaka mara 6 kwa siku. Kwa sasa changamoto ya chakula inakujaje? Chakula kinaisha na wewe pesa labda saingine huna. Ndio hiyo changamoto ya kwanza. Ya pili, kunakuwa kuna wadudu, wadudu wa samaki wanakula. Sana sana mwewe, kenge. Na ya tatu, binadamu wenyewe. Unakuta binadamu wengine kiona kama vile samaki anaweza katupa kile kitu kibaya, anaweza katupa sumu mule, anaweza katupa mawe akaumiza samaki.
2: Kipindi chetu kinaelekea ukingoni, labda sijui ni ushauri upi ungeutoa moja kwa moja kwa upande wa wafugaji.
1: Ushauri wangu cha kwanza, lazima ujue unafuga samaki kwa ajili ya nini, na ufuge kwa biashara. Usifuge tu basi tu, fuga kwa biashara. Ukifuga kwa biashara, basi utafuga samaki wako vizuri kabisa na utapata pesa yako vizuri. Lakini ukifuga tu kawaida tu, mradi tu kiende, basi samaki wale hawatakuwa wazuri, kwa sababu utakuwa wapi chakula sawa sawa na samaki anataka kula. Kwa ushauri wangu, lazima ufuge kibiashara.
2: Sawa, lakini kutokana na shughuli hizi za kilimo ambazo tunazungumzia leo, masuala ya ufugaji wa samaki, labda sijui kwa ujumbe kwa upande wa serikali, ungetoa ujumbe gani ili watu waweze kujikita kikamilifu katika masuala ya ufugaji wa samaki?
1: Mimi nilikuwa naomba kama kwa mfano serikali hiyo kwenye Wizara ya Kilimo ingeweza kuwapa watu sehemu za kufuga samaki vizuri, ingewapatia kwa vikundi vikundi. Mfano na kikundi chako vikundi watu 10, inapatia kidogo sehemu na mbegu bora na vyakula bora, ziwapatie wafuge vizuri samaki zao. Watu watawasaidia, watapata pesa, watawasaidia wananchi wake.
0: Mpenzi msikizaji, nadhani umeweza kuyapata mengi yenye faida juu ya swala la ufugaji wa samaki. Nadhani utafuatilia zoezi hilo ambalo litatufanya kupunguza adha ya kutegemea samaki kutoka nje. Mtaalamu huyo amezungumza pia changamoto zinazoathiri ufugaji wa samaki, zikiwemo ukosefu wa mbegu bora na za kutosha. Vilevile amezungumzia magonjwa na hatimaye maji. Kwa hiyo ukizingatia hayo yote, utakuwa mfugaji bora. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hiki cha muziki.

Msikizaji, kutokana na muziki huu, ndio tunahitimisha kipindi chetu kwa leo. Tulikuwa na mtaalamu wetu Kevin Waters kutoka katika kitongoji cha Natiti kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Mimi naitwa Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Telia. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika, au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu

0: ecosystem. Maana tunaita Kirimba Parke Nasional de Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza klabu ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tu nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani. Katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo, tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti, na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi?
0: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho Kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira. Na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente, nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile. Unakuja kukuta kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka ya kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapa. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa kama kuna kuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
1: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Labda ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
0: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi, na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo lile wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
1: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba.

0: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
1: Kupitia Radio Mozambiki, kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
0: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui, yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utando. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbu akipita katika eneo lile, ule utando umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utando mwenyewe kwa katikati. Kama mbu anajaribu kupita ule utando, unanta kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja, ananasa. Akishanasa, buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu. Anakuja namla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utando wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utando wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo. Kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili kiekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mko karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
1: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
0: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
2: Mpenzi msikilizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utando wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo, kipindi chetu kimefikia tamati. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Mirajabu Sediladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwa irini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.